0: 加沙的袭击是取得任何进展的必要前提。目前以军控制了加沙约64%的领土，高于停火协议中设想的53%。在五月，以色列总理内塔尼亚胡表示，已指示军队将对加沙的控制范围扩大到70%。凤凰卫视综合报道。
1: 根据以色列媒体7号的报道，以色列中部城镇科哈夫亚伊尔当天发生了一起枪击事件，造成至少有1人死亡、5人受伤，已经有2名枪手被打死。根据以色列第12频道电视台的报道，枪击事件最初是发生在科哈夫亚伊尔的一个加油站，那其中的一名枪手为阿拉伯裔以色列公民，一名35岁的男子遭到枪击之后身亡，而枪手随后前往其他的地点，并且打伤多人。以色列警方事发后表示，其中一名枪手已经被击毙，但是未提供更多的细节。而以色列媒体则是报道指出，第二名的嫌疑人也已经被击毙。根据现场的照片显示，枪手使用了至少1把自制的冲锋枪，而哈马斯当天则是对枪击事件表示赞扬，但是并未宣布对此负责。以总理内塔尼亚胡则表示，正在密切地关注这起枪击事件，并且已经召开安全评估会议。
2: 2026美加墨世界杯即将开赛，伊朗代表团当地时间7号抵达了墨西哥西北部边境城市蒂华纳。
3: 伊朗代表团当天从土耳其飞抵蒂华纳，有伊朗国家队队员下机后表示，队伍的体能准备和训练计划受到影响，但仍然完成了训练安排，球队已经完全做好准备出战世界杯，希望能够首轮出线。
4: تو این یک سال دو جنگ تحمیلی رو کشورمون تجربه کرد و واقعا شرایط کشورمون، شرایط مردممون خیلی بد بود، مردم دچار آسیب دیدگی شدن و خب ما هم بازیکنان تیم ملی جز از همین مردمیم.
3: 当天稍晚，在有伊朗团队成员的旅游巴士在高度的安保级别下，由警方车辆及人员护送抵达驻地酒店。现场有民众在道路旁迎接，有人展开伊朗国旗表达支持。本届世界杯，伊朗队参加的3场小组赛都在美国境内举行，但受到当前中东局势影响，伊朗队获取美国签证不顺，国际足联因此批准伊朗队在本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市。在伊朗首都德黑兰街头，尽管世界杯临近，但足球氛围却好像没有变得浓郁。有市民表示，伊朗国家队队员必须在一个与伊朗发生冲突的国家踢球，对于球员来说，情况看起来十分艰难。也有人认为，在伊朗当下，没有人真正关心足球，就像没有人关心伊朗人民的艰难处境和困苦的生活条件。
5: ولی این جام جهانی با جام جهانی قبلی فرق داره دیگه. برای ایرانی هم مخصوصا.
6: چه فرقشیه؟
5: برای شرایط و اینجور چیزها خیلی بیشتر فرق داره.
6: چه فرق میکنه؟ مثلا چی چیزی میبینی؟ چه فرق میکنه با سال
5: قبل؟ اون ذوق و اشتیاقی که برای سال قبل بود الان دیگه نیست.
3: فون فون ویشی زونه باو داد.
1: 下节回来，我们要关注一下泽连斯基与英法德3位领导人举行会谈，讨论继续支持乌克兰等议题。稍后见。